pegya AK 47 na wo no ma na wo ko ba 70 years wo se so fo me die me hu AK 47 na na m ka tell me yere se 700,000 ye de kor wo famla na sika de wura duru hamde na dia ma no odofo akore duru papa injen papa ndiska no ma na wo se 300 na papa na tie free so no wo fa nka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa se wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kan na yoro fo wo se so fo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yirete me nche ne yobo beti kon na papa do tu se wo etu no wo fie pa wo se so fo se me yire kura ntuko ani bianken ha me yire tim ne yobo meti kon fiti sada no kura me ne me yire nyantoko a wo se wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fie na be yo me ma sem eya no wo sem ne nessa wo timi ne wo twetwetu ani asekand foforo taisi mo a mo jitin ko fo taisis mo twetwetu ani asekand foforo ko fo dai e nessa wo ti ni a awurade do Awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do okemo jaguo no onem ni pepepe so ye beka ne mo jaguo awurade ka sa bi kire